0: PMN Samoa.
1: O te whamanu atu e a te oe i aso umalava. O te vivi i atu fo i lo suafa. E whaavavau, whaavau lava. I le nganga whaaloalo o te whaatalo whaatuai Samoa. I lau whaafonga tāpua i mai le nea fiafi. Le a fiafi o le a sapa i o le li. Aso se fulu tolu o setema. Lua afe lua se fulu ono. Malo a fua i lau o maua. Ufa malo le fo lau manuia. Whaatalo whaatu. Il mamalu la fainga ruenga te tofia le atua. Pa ia o Samoa ua atoa. A inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta faifa. A la la tai fale o polo o tofinga, lau tina lau lelei. Samoa ua atoa. Malo, malo, so i fua maua. Ua mai a manuia sauninga mtapua inga. Sa alo atufo ia ili nei aso pa ia o le ali. Au lau por kalame fo ili nei Pacific Media Network Samoa. Ua tua a mataina lana au au nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. A wala vale tau tua ina o oe Samoa. Olo mato au wa au sunga al fatonu ia se iuli sa avea le ofo tone pesta. Olo sunga al fafenga inga ia reverend sa avea kilika mesa eli. Fetala inga ia au mitangi le sa metiti lani alo. Fetala inga ia tau tau olo manino a kapeto slatu le au pepe. A maise le au au nanga fa au au al faletu al fafenga inga. Le sunga ia eti fui maono makasi. Ai tātou a mata i le atua, e ala le sauninga whainga a lotu. A mata ai le tātou maafutanga, masulai nai le lofa ma le anga le leo le tātou atua, a wā o ma eu, o ma eu lavalo na anga le leo. I lau tō soifua ma so mātou wola, o tātou tō finea fiafi, o le sunga le whawhenga inga e a Reverend Timoteo Tāpelu, o le whawhenga inga taulangi e le kālesia e whakasā, whale a si ui Samoa. Alo mai Samoa, i Emanuia le ufolofola le ali, i Emanuia le ufafonga.
2: Tātou whau au le ngangata puai, peona sa alo whaiva e ilo tātou atu nuu le nei aso, Si o tatu whala talata ili atua le tatu tapua inga a tatu te talo mo le nganga pa ia lo matu atua o levi ia pe whavavau o te atu tau langa na whea ngai malau whanau le ne yaso pe tai e le lanu lo alofa le ala fui lewa amatalia ngā luenga whasala lau ala ni ofisa a se awala fui tawala tu fui e tau longo longo ina o lau talere lei. Pei tai ele mwheno matu o loa, ele na oi matou, wanga nawe yei lau a fio ona manu ia lea. Matu wala au e a fio mai ale loa nganga pa ia. Te wha tonu tonu ina le tapu e inga nei. Ia i ua tua i lovi inga me matu te whaia. E la lava ia Yesu a matu te talo. Amene. Ale whaitau ina le fionga pa ia lo tātou atua. Whaunga ina ele ne fiafi. E ale whasolonga le tūs whaitau aso le whakasa. Ale whasolonga la whui leo lo whaunga ina le. Au whaitu tau tūs pa ia le lalo langi. Ale teutore no me lona mata upo se furu fitu. Ale whai upo e se furu wha e whaunga te le lua se furu. Ale au oto oto maini nei foi upo wale nei fiafi. Te utolo no me sefuru fitu, suru fa, whanga te aliru sefulu, whafonga mai a fiongo pa ia le tātua tua. Pe a e o atu foi le nu e foi na mai le lii, loa tua ia te oe, ma e fai mou, ma e mauai, ma e fa pe ane, o te fai se tupu mou, e peo no u malava e vanga vanga i mai a te au. Ia e matua tō fia mo oe se tupu e filifilia e lea li ilo tua. O so uso e te tō fia e fai matupu i a te oe. E le ma fai ona e tō fia mo oe se tangata ese. E le o so uso. Ai au alava na i fatile ina ia solo fanua mōna. Pe toi fafo i atu le nu i ai kupito. Na ia whātile ina ia ia solo whanua a wau whetala i maile e li ia te au tau. Au atau te toi fo i atu i lea lava ala. Au a fo ina i whātotele ina ia o a vā mana. nei liu in ese ina ilo na loto. Awa foi nei fatile ina na wā eio a lio ma aulo mo ia. Ina nei wha maua lunga ina lo na loto yo na uso. Ina nei te e se foi I le polo inga. I le tūtau matau pole I tūtau nga vani. Ina ia tū la ia yo na uso I lo na mā lo. O ia maona te lii. Ia isa la elu. Ia whamanuia mai le tuar whaitau ino la na fiongo pai am whafunga iai. A mala malama mai lo na ngangalo tatu vai vai. Ina ia o mai le whiau o na fiongo ia ti tatou. Tu mautu pelo na vi inga whavavau. Amen. Ale la unga le suafa ma malo le tuar te maa le alo ma le nganga pai ia. Amen. O filifilia le vaenga mua mua le whaiupo e lima. Fai upe sifuru lima. Tusin fai tau ina te utolo nome sifuru fitu. Ia e matu ato fia mo oe se tupu e filifilia ele lii loa tua. Ala utufa mama fai ina tusin fai tau aso. Ine e fia fi. Mua mua I e tu langa tutusa. Mua mua I e tu langa tutusa. Na tatu ola umamai. Le amatanga le soi fua a ongai. E vai vai ina vasenga. I ona fatu langa tutusa. A e fua I tausanga. Rono inga ele so o nalu fua le tangata umatua. I le vasenga la ulaiti. Pe na fua I le fana ulaiti. I vasenga la umatua. O fenga fua I e fatonu tonu inai. I ne I tutusa I e talafea unga le mafau fau. Leta mi titi, ma leta mi titi, ma leta mi titi. Ia malea onga loa o inai. A uia ilea whainga inai wha atutusa. Ile me whaila wana tutusa ni tangata soa lua. E whaila mawha uwhanga ho ilea e. Ia I filosofia ho I tangata. No two people are equal. Everyone is unique. Me whaila nai a lai ona a whaisu enga. E al tangata mua mua, lo na lua, lo na tūru whasa, lo solo whapena. Pe I te whapena le, le wa ainga le tūs whaitau aso. E tu tūsa umatangata le whawa senga ina, malona wha tūlanga ina. Pe I te al tangata mua mua. O le mua mua lana nai le I tūle lei. A te whapena fo I le whea au o lo o, tamo whai le tūs whaitau aso. Ina I au mai le whaitaunga ma le whina ngalo le tua. Na tau wala ila nau au nei amose. Ina I tau atu ilona nuo I sala enu. Ia tutusa mea uma e whaia ma le whina ngalo le tua. Na alawa fwoi whatatianga o le whatonu ina le tua olona nuo. Ia tutusa ma lona whina ngalo ma lana whatonunga. O manino mai I le vaenga le tusi. Wa ngai fatonu ngā mose pe a e o I o. O faile ele ele mou. Wa vea ia kanana o lou fasino manga e tusa malfolfolanga. O lewa lava ona fai. O na ele ole upu lea ma e fa ape ane. Tatou mafofola I titi aile. Ile ma e fa ape ane o isara e. Ai pe I watoya tangia mai ai. Tau la ese le mafau faunga. Mai le whea ngai ngana hosi isi nai. Le amatanga fatu ao ese mai. Le au fase furu tau sanga pa uala lata vo ili fase furu tau sanga. Ai utua la langa ma I upu ia. E pe ia tangia mai ai. Utua tau fete e na I le fina ngalo mose. Vai ane fina ngalo pa ia le tatu atua. Awavo ilena manino. E tu la fono in mongo sinai. A uni o tou whaia se atua ese I o luma. O haolo o tou atua, o tou lo unu. A hele pe ua ita ua o mai I, o leo ua ile I tu I sae o leo I tana ui ele ele o moapi. O lau ua ilo hatu, le ele ele folfola ino kanana. A e toi whaapea, ne I e o I o, ma e whaapea I sou tupu, e fie fai sou tupu. A ele ofete na ilfina ngalo le tua. Si la fie le tua. se nu u lava ina ola fitena. Le lava na ilo ilunga le ala ina. Fase fulu tau sanga ina mao tele. E umana faile atua ole mea matongo fie. Umana faile atua ya vavenga je tele. Umana faale ile atua lona lofa malona au. Ma fola ile ma vai ma ilato. A se nu u lava e fe momo wai. Se nu u lava ina fete e nai. Vai ane au le tofa avea. E faima toi vinga yang ia ikupito. E faima fai e sile ikupito e mo e polonga. E polonga i tafatafa o ulo, ulo o yei tufa anga. O ina ulo o manino mai ai. Ai au tatu mafa ufau foi. Ile teino Samuelu muli muli mai. Ile silia le tolu se lauta usanga. E tusa e foi masa ili linga masu usu enga. E le isi seri sila sila lea le tua. Le lava ina ua oi oi kanana ma faila la to malo o to e ina Samuelu ona vina lo leo isala elu sala to tupu e isi se si la fia le tua mea uma al mahana yur fatatia nga mose le fa mamafa me tu sfaita waso a fai a o to manana o si tupu a fai a fai lava lo o to u loto a fai a fai lava o lulu ngelo to manatu o a o le atua o tolo nu. Ia fai la e tu sama mea nei. Le a fai tau mai le. I ata o lo au mai. Mua mua, ia fai se tasi o to uso. Lona lua, o le ata o solo fanua vai ane le ngangana. O le ata o le mpa moe moe o le tupu le maa losi va vita vita. O le ale uinga. O ane i fai ani solo fanua mani kaliota. Le nga tu te faa moe moe ai le malo si faa vita vita. Ai tu le ma faa moe moe i le tua malanda te ita ima. O le si ata, au anei faya e se tupu, ni a vaa se tele. Ai se a, le nga le vaiva inga lea, le na palasi ai te ita inga tupu. E o ai ata vita, o le tupu longo longo ama le le lei, o ia solo bona. O le tupu ina faa manuia ile atua, ile ise si o luma, ile ise si o tua. A le vai vai inga lea. A le oa tangia mai ei. Po le ale man natu le tangata, ile le lei o se tupu. A po le afa le fai le tula e mai o se tupu, e matu a le lei. A fai wale tu tusa, ma le fina ngalo le atua. O lona ese le na. O le faa mua mua la le lei tu se se. Ua le mua e teipei o le fatu langanga i le vasenga na sili ai mai le lau ngātongi fo i lea na tato o lau mamai a le mua mua wa tūlanga ese ua fai le loto le tangata ia a le hase awa onga awa mai mo i tato a ma nino le fa mamafa tu swita waso ia mua mua a ia mua mua i mele lei. O le fatatianga fo ina ia tūlanga tutusa. A ia fai o le fatulanganga mai le tua. A fai fo ima natu se tasi e faa mua mua ia ina ia tū. Ese fo ilo na tūlanga mai. A ia tū ese ma tūlanga mai. Ise mele lei maso ona vi ia i pelo tatu e tua. A ma natu ia in. Ere ama se tupo isa la elu. Na tutusa ma mea ne. Tūla ima fo ia Solomona. Na ia ola ni a vaa Solomona vai ane langa ngana. Ola le tamau a inga, ale manino mai, awa nei faa putu le oa ma le tamau a inga. Pe na ho ita vita, le ia ma se tupu. Pe itai olo o ata, olo ta oto ma ia ta la foia, ile tangata, na te ile ima feia. Se ibanga na le tupu o tupu, na ato ato hai mea ia. Ina ufia afe o tausanga muli muli mai, a fio mele mesia o le tupo tupo o ina na mua mua to e langu ta sia o maile lalo langi ina wa lea fio mei faa moe moe se kariota o lea fio mei faa moe moe se fita fita o lea fio mei faa butu ni oa a e tau ahainga i tangata matitiba o lea ma fio mei faa ina ia maa futu e tau oloa a o ia lavo o le uso sa iutaa o le ponga yo yuta e a toa yai ma tutusa uma yai il fata tianga pe un fata tia e mose fina ngalo leo le tua a walo na nu manatu lau foi lau fa fonga mai sa mo mo si ta to tu nu o la foi o ya il fa sel lau no se au mo ta to um e ta to mo mo e tu la na tu sa ile a ile ta to a mio a mesio le ta to tala mesio foi o ta to manatu I se mea ina ia tupu ma elfina ngalo le tuo fea lafa tatu te iai. Mana ila faa longo longo, le fe au na lau ngai foi. Le sunga lafa fengi nga taulu na suafa ya futi. O le faa maa sani le tuo. A fe amatai. A amata le lotu I fale. Ta maa ili tina, tina ili ta maa. Ma le faa nau. A wao le. Faa jese nga taan lai le na ia tunu o lo to mawai. La tele ina le maua vanoa ia. A inai amata mai ili faa mua mua ale atua. Ina ua tatu faa maasani ili atua. E amata di tono le ainga. Amata le meo lo tatu iai. Faa nga ina I pei tatu lo tatu atua. Mua mua ye to langa tutusa. Ile a. Ile mefina ngalo ili atua. Ai lo tatu tau la mua ina I wha la la I tatu. Ia ono tatu le mua lea. O le se au a vea I tatu ma ave se au. Ina I wha mua mua pelo tatu tua peo na fia mailu tatu li o Yesu ke liso. Na I wha mua mua lava. Le fina ngalo lo na tama. Ina I o tatu manuia ma saofa ngatu leo la wha vavau. Ia vi I lo na suafa I lea unoa. Si o tatu te talo. Mato vi ela o fiolo mato tua. Na nganga faftai o mou fui ni ia vanoa. E ila o fui se mala ngai. E nisi fui fufuanga. Pol kalame lunga nga luanga. E a faftai o mou a vanoa. O na si o mato a inga. Sa mo le a inga. E li ti ale la ngona. E no mafuta fui mfasoa. E au lava fiongo lo mato tua. Mato nganga whaafitai lea, o loa nganga na teita ina. Ea mese fwoi loa lofa tūnua. Lea lawai te whao ngā ina. I whaafitai e o una nei, whao ngā ina o lo lato soi fua le lato tau tua. Ia ae o hala hatu I fwoi, le whi au tau longo longo yo tangata. Ia vi ia lo suafata maa, o no lo lato soi fua. O lato te imita ua, A wasilio na faa mua mua ya te lato. Ya hawa noa. Ya malo lato maalosi. Faa ngamo la wafio. Ele ole faa mua mua ina ya tau laa mua ima ato utangata. Ya tau laa mua ima ato ufeo lo fina ngano. Afitau ya wafio nga ni nye fiasi faa soa mai. Tau hao na olo mato vai vai. A faa mua mua le mana lua nganga. Ina ya mori o yo mato loto. O mato wa nganga. Waftai lea ganga I tausia I mātou. Waftai fo ngā luenga fola fola na fea ngai mau tangata e mese au au auna. Ina ia utu fia na ngā lala e mese foi le nau nau au tangata. Pe ia tūri matai e ile nei aso o lo sā pati. Waftai li tau tua I nā tau I nei atu nu. E le ngata tau tua lau a fionga. E le ngata fo I tau tua matausi o la tua e. Ara tele o lato, anga le lei e tau siatu fo isa amoa. O lo vi inga lea, taile nea tunu o fai mo lato tofi. E ina ia tali e fo I tama, le soi fua atia. Ia a waha lava le fati no ino fi au mga luen. Ai fa o ngai per soi fua mo la o fio. Sili le mato fafitai tong yola, le maluti inga lai lo wano. E ono I mato. E tu maulovi inga whaavavau. Au matu whaato ese, e le ato o toa le tangata. O matu iai fo ile nei, lalo langi se au mga luenga. Matu lavo tangata e le ato o toa. Beita e o matu te talo e lao hio, le li ie, ia e lofa wha maangalo. Ia fuata ina o matu loto ma mawhau fau maanganga. Ina e whaelo fina ngalo. Au olo matou fia mata mua mua. Au fia matou fia mua mua ya I matou. Ina ia fia siri matou mele. o matu ola tutusa mai si usu atangata. Ai o matu, tau solo mua na wha mua mua. Ina ia whai alo fina ngalo, ma me, ma lia ia ilo fina ngalo. Wha o ngai na iu matu tangata le li ia. Ia, tau la mua vui matu na wha maa ngaloa ile isi ile tasi. Ia so iu no matu fe lama tai. Ai wha manuia ila upu fola fola. Ia mōli o el mana o lo lava nganga pa ia. Ia ai o lo tō mwhina ngano. Ina ia sanga ta pēna ina i mātou. Wha ta maa inga ina i pēo o mātou o la whātua Ma sanga tupo i pēr whātua tua i la o fio. A lo whangia la ofisa nei. Le pule, ia e mese fwoi lātou. La lātou tau tua o la lātou pulu nau nau. Wale ngaluenga. Ina ia wha o Sofia pēa. Le fia fia li wha longo longo si o atunu. E siri fwoi le awala o lo mamole e lau tala le lehi. Ne e wha o ngā aina ma le te tau. Le mālo si le tino, siri le māfo fau ma le nganga. Tap tap pua e meine o lato a inga. Tō tū ngā le po, e a malu pē i lo a aolo mato tua. Nye si o mato tunu, si o mato a inga o sā moa e le nye tunu. Mata mai e mato tua, e o i whāna witi. O lau au whai ngā luenga, o eo ngā lulu e le mā lō, o le mā losi, i e lo fata mā. Le mā losi le tino, a siri le nganga ma le mā fau fau. Ina ia lo lofa pēa i lau a fioro mā tua tua. O loto lo toiriti a polo, i le neila lo langi, ta mawhai le peti nei a mā tua whānau. Ia siri o nō mā tua wha moe moe le mana luanga, e tali tā ina ma tali pupuni ina hita mā. E sila fia foit fia si si mai o no lau madu tua ma lau mamai. E lo fangia, fa ma lu, le vevela o tō fanga. Fa ma fana fana ina, le ma lu lu ino ta o tonga. Ta wala foia wau ona fo mai. E au fa ma lo lo lau fia. Mni hoi tapo e meina o mato a inge sa moa, e ka le sia manu. Mni ele nea fia filo ma tua tua. Le ase meo le tau, watu lau fasoa e te sila fia mea u malava lo mātou ta mā a o mātou mo moe se teim ya o moe malawa fio e ale lua ngā o mori lo mātou o lava tai au o eo fia ngai mga luenga o almanu ya lau tele se tasi o mana mia lau fito soani pa ia i loa a o lo mātou ta mā mātou te talo ia te talo le leoa se o mātou tunu i o lātou fina ngalo noto ma mafau fau e alofa mantelia mai e la lava ia Yesu Keliso lo mato li ifahola a tu momaya lo manuia malo file mu le tu lo mato tuma le alofa sisi di eso Yesu Keliso lo lava alo pele maftanga le motusia ma lo lava nganga pa ia ne isi yo ulfa wawau lava amene

0: tu mau tu lovi ingalo ma tu tu e fa ne ne ina pe fa va va so fa pele so fa lo ma tu tu e lo ma tu ola mau ma tu mau e pe o manuia a lo manuia lo file mu lo lo fa si si es ma ftanga le mo tu sia te ma le alo ma le nga pe tu mau mai o ma tu lunga uma lunga le ofisa lunga se o ma tu tu nu o isa mo male la rolangi o mala ne yo ul fa va u la amen
1: amen ma amen mua mua ie tu langa tutusa mua mua ie tu langa tutusa ilea ile mea e finangalo ia ile tua Leo mai au na si ile vi inga ma le faftai au se fa si fonga walo tato vata puia ma lo tato atua e a le upu mai le afionga le li i peo na fita i tunga i ai le sunga i leo si taulanga le afiafi le sunga i le fafia ngainga taulangi a Reverend Timoteo Tapelu al fafia ngainga taulangi a le kalesia e fakasa fale a si ui Samoa pa ia a inga o mavaenga le afio ta ma le aitu ma le maungafa afio alo ta ma langi ala la ta il fale tolu ma le fua i fale a e a le tapua inga al pa ia le kalesia wao ia ma Samoa ua atua failo leo fatawa fale o aisa tato fafta il tofi fa malo mole mau faftai mole u fa male si au cha ia la ina e per cha cho fa nga malanga o fa yene al so i fu au au no la na fa na u fa cho cho faftai lava wole ole le sa uni le le ole u pu fa la e au cho ma cha wi na e pe la cha cho fa nga malanga fa au au pe e u i lava o lo fa pe o na e mo tu mai male cha u la o no le fa au au wi na o le cho finga a wale asi asi ma mo e pole la cho fo i mai le la fanga. Ia vi ia le li i le anganga le alofa ma le asiasi whanau o le atua. E ui fo i olo whata o tolia i whare mai. A vi ia le atua ia ua whapeo na ui mai i fo mai lona au whaola. E wha manuia pea le atua mfo ailon tumu i lausunga ma le whanatua ia i rasa ta pelu wha muli mai ma pa ia le kalesia e ale ka e ale pa ia o le lalafanga. Whapea le tau tuaina o le tō vine a le li. E ara tō finga o ro whapea o na au au na ai. E ala i le kale si a wau. A me se foi, ia, o le tau tuaina o le tala le i a le li. E ngalo ngalo o le ea le tātou por kalame fai fai pea. A si asi mai pea ma whapea foi. O na whaasua mai e ala le upu a le li. E alo fangia le atua. E se aso a se taimi to itali u atu le wala awina. E alo fa le atua mmoli atu. Fa manuyanga le tapua inga fartua ma le kalesia faftai tapua inga kalesia e asa amoa iso stafar kelope faftai faftai tele lava lea ua afatonu le tula e valu e utoe fatalo fatu sa amoa ila ufafonga tapua e maina nei tula mapuane sauninga fontanga maftanga fia fia awavi inga ole li ipio na masa ni eila na fana ufatu tua le nei aso taua patipatia le lofa le tua vai aso alua tu maono fe au masa ni le ne umoli mailo to so i fuo maso mato wola ne fo i vai aso fo ua a matalia e ui fo i na faina isi vaenga o laulangi ono fita weinga A me se fa ma i fangia e o soi fuanga nei. A tel tonu lava lo a perpeleina pelo o tau soi fua. E le tatou ta ma o ile langi o tatou por kalame ne afiafi. Ma e anai pespesenga nei foi afiafi ma tango fio le li. Ia o tatou talafou, ma e a tatou talafou. Ia o tau sports a wasi na tala lata mai. O tau tua o lupe fa lele e ala i fanga tama o lo fa peo na tau tua ai. A peo na ta pena mafonga ina mai le sunga. I le fai tala fōu o tā longa le tarainga a tō tō manino a kapeto slatu le au pepe. Ia, a fale iwa mausa tō por kalame tō e tepa pō le wati a wāla u fasa u saunga Samoa. A fasfolu, ma a futa mai le sunga le fafenga inga, mai se fōi le fale tua, eti fōi maono makasi, tā tō fono talo, a fasu tasi, por kalame tō neva le pō, fisili, matale o tūspa ia, ia ma fa pena o na fa wa wa so ilava le maftanga se ia uri la sofo o mo mo whātari tali mai maona lava singa. Ia, wā maile, New Zealand ilo uafsiasi malineiva yaso e ui foi o asinga o foi o nisi o o le kalesia po o mamoe foi. Ia, faftai o manuia ila ua.
0: Ia, taire, sile lo ufiongo foi le. Tō tō ari, foi ia, pa io le, o le ofisa, e sunga fafenga inga paritua. Faftai te lea foi le tua, mli hoi pe a. Si ia fea ni la wawa fonga ma siyo ta tu tu nu.
1: Ia, maali.
0: Aya, o vanu ae le au mawani ia vanu.
1: Tai.
0: Mwani a fo i ona ngā luenga. I ona tu langa i tau. Ia, o sili o vanu ae ta tu te. Fei loa im fa aso hai.
1: Tai.
0: Ia, mama watu fo se fa malo ma se fa afta i le tu ngā luenga. Ia, mwani a fo i le i tiute ma ta le ni utu fo i le tua. Ia, ae, le au ngā le na i ona mamuli atu i fo lana. Upu malan fe
1: au. Nadie,
0: nadie. Nga le fai tele a fo i. Fa maluru fo i se vai vai le nisi.
1: Awa ia, awa ia.
0: Ia e moni au. Ra fio nga le atua e se le oma tama o ainga.
1: Mali,
0: afta. Ia e. Alo fai fe sili. Ia. Anu ta toi fi alo o ta maalili tu. Si maluru. Ia e fai fai tai lo manu ia. Manu ia mea umo. Wawa noa e ume fo ima. So se ufa na uwa yane fa fonga mai.
1: Aftai. Aftai e le tau selu atu. Na fa fonga foi Samoa mai se foi o le tapo inga al pai o le au fenga luenga tofi. Ia fa aftai te le lava e tue mole atu ele fa aftai.
0: Ai lava?
1: Ia foi fa ava noa teimi. Ia e a pion fa so mai le upo le. Ia lana o lau sunga foi o sai nisi. Ah, sai nisi. Ia ua tapisa mai tala foi le ele. E tā penanga nisi o atu nuk te tele peo atu e manao e eri tato o liti tai. Ah, wala sa usi e sila fasa e nisi. Ai, me se olo fio angala e tō nā tonu wā e tato sami mal tato loto i fale. Ah,
0: e wale fwede sa unwa angala usunga. Ah, wale ore tu volna so le bon coup et so ko va se ngisi ouais pe nga si le vie pe ya ta ou le se ngisi male ma tu pa ye pe fete na ne ah le fe si li tonu le me e nga cha ili se ngisi ai le lo ai le ele tanga ou le se ngisi ne fe le tu ya e va na chimi e fe si li ai lo na lo faltanga vai ane voi ala usunga la ngalo voi lo e o voi la u lo e mata fa yo ile universite pe ne ya moni le le ya e pisare tanga te voi le o ya le fa le anga ina le
1: mari
0: le pa ne tama le ya ai fa ya
1: ai fa ya
0: ai fa ya wa me ai pe na o voi O ina tunu tau tu ile le mani no le sai ni solo no pitola au fatanga ta. E ila na to fina me le tu.
1: Mali.
0: E pita io e Silvia le tu me li li. O ne voi me ele ni me ma tu afu. Paul me fu o no vinga tanga. Ya ya ya le pale ni o le na tu no ve le tu.
1: Io. Mali.
0: Me alu a tu lunga. E alon te mi tu sa o.
1: Tu sa o. Io.
0: E pale ni me ve le tu e me uma.
1: Matango fiele le faso e ui e pupu aero aui mai aile le lui tele moi tato e wai moi a lau sau noanga o lo fale anga la vali tangata o su e su e vale a
0: iyo o le sona su e su e
1: iya
0: iya e le sona su e su e leo tato la lo lang e na paolo le mea la emo e le life
1: o ya
0: Ya le su su pe pe moni mo se life ya mas le le tele tele mas
1: si be
0: po fe mo ele life le o la si alien si le pe melanda to no va e pe sa o mai mai ni si va en a po le fa ya la tu tu ni te chilo lo a
1: ta sa o le le o le mana yo se au le a sa mo la fa fo nga o mo sta si o va en o lo lu cha wi na ile la no lang ya cho a pe la o lo fa pe o le tali o lo ite tono o atu nuu fo i First Nations, pela o ite ato Indigenous Countries, o lo so i fua lava maola i lato wanga ma lato tu i a amese o mea o lo maua i o lato fanua ma ele ele masami. Ia lela wa sau no fa pupole i el tala le, o le fofuanga le li. Ia vi ele li. Ya tau sia ia e tau ulu tau ulu nei yeah. Eli eli atu ale umai nao tato pe te u tato sinka tu e sisi mea ia re na tato tapua ia le
0: le tu la fo ina ja jo le tu
1: paf jai
0: me le sa le le ya wa i fele si te mina so so i vole me le pito si le no ma malu ngo sa mo e na so no mai vula e le so so sa mo la mama
1: e na mama
0: e au le fe se me fe nga i si me
1: ma di e la o lo sa no wa ya tu le ba so tau tu na i le sa e le National Geographical team le na watu a le la lo langi a e fa pia Ia, vi ia lava le li ila na faa manu yanga al tato watinu. Ia, maise lava il tala le yolo faa pia ona awina. Ia, saa mua. Ia, a maise fo yole pui pui maluina e ala i fili yolo faa pia ona la mati aile.
0: La
1: lulai. Faftai. Ole vi inga lea se fai stala maratofi. Ia, toi fo i maile tato por kalame saa mua. Faftai lava.

To sports o totonga i tala o talonga. Se maritatu temi lima minute o dia ineli tula hiva. Te fatalo fatu ile pa ia mawa lungo le tatu o tunu. Ile tautua faa wawa lau pia men sa moa mole sa pati manuia. Po le lima tonu tasi PI a o le tasi o lua tasi lua. Ilungo le tatu wala leo le tio faa mo. Ma lo si fo manuia ma to sa e lua fo ile faa fe lua i pe ona funga ina le fiongo toto li ne vango le fiafi ia pe ona tatu ma futai fo i man tatu tofi ia o te fatalo fa ile pa ia maulungo tatu tunu fio mai metal mai au o si mai ala faa funga nisi fo i o ototonga i talonga pe ona yeil fa i ungo le neva yaso.

ia fatalo fatu Samuel ni ia fiafi ia le li ilo na alofa mulo na angrelei ia muna tufu ulo famanu ia ino lo tatu utunu ia la isa uningam tapua ingo na ne yaso sa fenga ifu ilo tatu utunu i fatfai tau langa SS muna tufu ia ulo tau fai tusa i tatu umu il manu ia le ulo man marosi fa fuina ma ilia tua ia su taitasi ia la ilan tau singa ilo tatu utunu ia mau matu tengata fatalo fatu mo langa fa lalu o le fuwo o multi mio tatu pro club masani o tu ngar po e fa i wi fu i fa sa lo mo masani o pi pmn limito ta cpi ile ala le or fa mo ta si o lo ta si le lo il ni fu i fa fi o le sa o le o to lo su mo to lo su mo fitu minute o ta le o le tu la su mo ta si le su sa le le su mo to lo se te ma lo a fe lo su bolono na u fa mai atu lo unanga fiong ai to to ri yong ai to filauni na kibi fiala ifa pe fo i tringa ya to to ormonino aka petu sra pepe e pe un safa fo mai fo ta to ru on ni tu la e ta pe mai fo ta to por kalama ole tu gar po ya ya mata la va pe un masani ai ile le no tar sama por ta to fo ta lo o sa ni mai ai fo tu ya eti fo i morum kafi

0: Umaraga i susei tu la lang faftei ti li lava ai o mana o masa ni lava iti li samano ina si o tomato ina tengo na lava li angang faftei li va ia fu imar malama o mvai ati sao ni o lo mandia lava o ia ia e mai se fu isi fanau tu inatu pe ilu ma tato maftanga talo tau siama va ia leio si o la tu tamaa Ya me se se o ikale si a to u malava. Ai na taita si una ita mam ti na matu se yo na ya no me fa na u. Li fa malu ina ila to u lo fa to tu li pe mai tu ma le ne yo lang. Ya i tu ina tu lu mata to fo talu ye ye li fa malu longa le tu. E li fa pito le talu. Me se ila to u mo to no ma ta ma se ma se. Ia e mese fo'i fale unai tangata mātutua, fale ma'i unai whānau, o i lawa o whāta o tuli e tūnu mauta marawa. Ia tu ina atu i luma tātou fōnu talo e ti whāpunu mole, ne whāngaro i na lawa aru whānau se uāinga whānau o uso, tuangane ia e mese fo'i tama whānau se ue kāle sia, Nunufu wala wala i mātua sa i ngā manuia wā a inga o nu e kā le sia. Se au mga luenga o sa alonga o au aonga, so se mea o fianga i ai so se i tū lalang. Ie ia i leanga le lei o le atua, pui pui ma malutia i la atou, fa fi tā uli o le holanga. I mea o lo nunufu ma o mawai, o ia i nisi i la atou o lo upu. Tāra ina le fina ngalo le atua, so se fata fai tau langa. Ia tupu maula lato, upu fola fola ina ia tele ni anganga. Mo ia malona malo, eti, ia tu ina atu fui se au whanau, lo pia ngai mga lue ngai nei po. Ia e mwisi se au whanau, ta i tu olua mana ia lato whanau. Ele tu ina atu pēle tato mafutanga talo. Ua fuanga whata atia po e sia ue kāle e sia whae unwa nei tau sanga e mai se te o hainga e mai se po e sia unu e tu i nā tu luma tātou whonu talo e ti wha amon mole la e ti o mana onga whapitoa tu i nā tu ai mā tu au si tamai titi le ana la vea le train fu se aso le nei vai aso ma vai atu e mai se le aonga whalongolongo atu lawa fu i whasalaunga e langona le mawhati o le loto le o tia fu i e nei whalawe lawe te tupu whapua se e a e peila wan tau longolongo mai fu e po kalame la solua e a o mea lawa e te tupu e mana tua atu le tatou mawhutanga te talo e ti whamol mole e mai sei lātou umalawa o via mafuta mai lātou mafutanga talo e aile o mawhaina vili mai e aile e whangalo ina e lātou lātou mafutanga e alo whangia le atua e a fisou suani pe le sunga e a alisana e aile mai se fo ina e alo mawhanau se iwane sua folo ngā lulue ma au auna so se tiute le whaale mālo ia ai maisele e kā le sia le atua i whamanuia le atua i alātou se au mga luenga i alopangia fo i le atua e te whapua loa lau so i fua au alpea ngai ai mga luenga tofi ma tiute o lo e nga lue ai i a maua pea lau mālo si au alawa fo i le nei mafutanga o lo ta tu mafuta i pia i lewa i aso ma lewa i aso e mana tu atu fui si ma tu mafutanga fui le watu mai fui le nene tula le po i le si le tio i e le anga le leo le atu e nai fa le tua fui e ti fa mon mole lava i on vala au atu luna o mana onga fui na atu i nasi i luma o lau o fio ngā rwha le tua lo te ita ia tātou mafutanga e te nei pō. Au te alo whatele mō oi a manuia tō e taimi o lau ngā luenga, whātou whāsa i fua.
1: Whāwhtai tele lava i a te oele tina ato nina, ia vi ia lava le li, e whāwhtai fō i le atua o na o lo soi fō manuia i a te oele tina, lo fa penai o na tatu mo wale ne ya

0: You can now listen to 531 PM.
1: Ole ali io lo ole ole oia. Ole ali io lo polo le lo tu tau matau. Ele ole o mai le li ia te oe i mea leanga umalama. Ele ole o mai oia i lo wanganga. Ele ole ole ali i lo ulufafo ma lo ulufale. E a mata mai nei lava. A e o ole faavavau. O fiong pa ia le atua. Nei taimi tātou whaftai le atua ona o ngā luenga. Pi ia le atua ona o le poto ma le atamai wa ia maia i tangata. E mwhaere whaatau nuina wala awina ta itasi. Whaftai le atua o e o whafueina whai ngā malanga i lungo o le ea i wālele. Whapena aina fo i e o whapena o na ngā lulua i waa i lungo le sami. Po le alawa po o fōlaunga. Tā whaonga o meli te tele, whapena fo o wa whaangota, wa ai whela ua ina o loa. Tātou te tālo i eile alofa o lea tu, o ngā luenga nei mea uma. A o tā pena fo i eile atu o wala e feo i ei tangata. A e eile alofa o lea tu o i whai ngā malanga. E tā ua wha mole mole lava. Tā ua o lo tātou te tālo ma lea alo lofa isi. Mai lea fionga pa ia lea tu o ia e alofa atu i lea lua te tua oi. O mea i e whaatino ai lo ua lofa, ma lo ufo i a lofa. O lo tātou te tālo mo isi, e moni lea. E tātou te whaatino i nei lo ufeloa e te fua i se mea ai, ai o lau te tālo. A tālo mo le saonga le mu o whainga malanga. Ia vatu le poto ma le ata mai ia i la tau. Lungo le ele ele, ta vale feo ai, no fuafi. Tātou talo mone i vāenga umapeo na wat ele ise ngā luenga e whata ua. O te whaama na te pea. Mai le e ngā lue te tono le ofisa e o le tangata e teu te wina. Pe saluina ma teu teu le potu. O e o lo te soina le laulau o me tau ma wha tangata e tono fale mai. O le e te soina le mai te tono. O e o feoa e ta vale le fale mai. Ta vale tine i mu o e ngā lulue nei ngā luenga uma. Malu o le malo, whaafitai i le alofa o le atua, te le ngā luenga whaamu le mole lava. Puno wane, ina ia malu pui pui ai au alofa, te au ma ngā luenga i saonga le mu, a wā o lo o iei fo i i, tātou te le iloa, a iei ni whaafi tāuli, mani ia whaaina le, e whea ngai mai e ngā lulue a i fso swani le atua, whaamu le mole, tātou talo mō soo se ngā lua security guards, e leo leo e whātu tumu ina whata i tono o whale o loa, o tā vale te tele pe i o loli e whioa e whila wai o loa mai lei tū, lei tū, o e ngā lulua i vā, lea tua, pe soo soani mō i lātou, tātou vāla au, a o hao mai lava soo se mea, whai loa i le te talo, o le ala lea, ma lo whālo alo tele lava, e maftang te talo puno wane, tele nisi mea te sila fia, e ngalo ia te au, wha mole mole o le tā wala au ina le nā, puno wane te talo ma wala au i le tua. Pe soa soani, ina e wha manatu i lou fina ngalo mō tātou loto, o mea umala pion o batu o tonu malai valele, te sila fia e whai malanga, ina wha tātou loa fo i le tonu malai valele, tele le au whai ngā luenga iei o nei mea umalama. Po o whea lawa e te suati iei e te sila fia le tele ngā luenga e whaati en tātou te talo. Ia ngā le lei le atua ma fisoso ni atu i so o se ngā luenga le nei tupu. Malutia na i malu o le malo a talo fo ia. Iei le lofa o le atua whaatu i la loina e iei fo ie o lo fuafua e o se faia. Iei a mio mata ngā pe o na o avat. Tātou talo, talo, ngā lua fo il ti a polo e whealua i a wala ese ese. E wha pe nā o na whafangu i loto isi e wha tino ina. O mea mata ngā ma winga leanga. O lea te si sila iai, o te elo nisi o teimi o tamaiti e whewai. Wha pe nā o na ngā oi pampensini tulou lama. Ai o mei tātou talo, ia lofa lea tua, tai tai mai, nisi, mai ia mea mātanga. Tātou tali whasau ina le atua nganga o nei tangata. Tātou te le feita pe whasintino lima. E tātou tali i whasau ina le mana alofa. Loto o nei tangata, lana whanau. Ina ia o ese mai le ti apolo mana au. a ia whapena na lawea ina. Tātou talo mo nei mea umalawa whaamule mole lawa. Mana tua i lau te talo. Lo mātou ta mai. Nei taimi o tu e seina whapitoa la mātou te talo. Mātou te talo mō ngā luenga umalawa o whatino ina ili nei lawa taimi. E te sila fia mea uma. Lea tua. Ngā luenga i lungo le ea o le lau ele ele o fia lava o lungo le sami lo loto le atua. Mātou tālo i yele awa lofa o lau fio. Ta ita i le sanga le mui lo mana le atua whaamu le mole lava. E mawhai mea uma ia te oe. O lo awa lofa fo i ei lungo o mea uma lava tamā. Mātou tālo i yele mafau fau tonu o le poto ma le iloa. O le file mu ma le manuia o la awa fio. E ta i ta iai i so o se ngā luenga le atua. Pe o na mātou ta o ta o le taimi o atua nai. E le i se ngā luenga e whata waa. E au ngā ngā luenga uma. E tofu fo i le tangata. Ma lo na vāla a wina le atua. Mātou talo i iai lo o lofa ma lo wanga le. Talo whapitoa mui o ngā lulua i tonu o le fale mai. Poto ma lea ta mai e titu ina ia te ila ta ule atua. Wha amole mole lava. Ai o lo mana o oe o lea tua o lea lofa lau fio. O lo wha o la tanga ma lo ua lofa. Tu lai ave le moenga o ma lo lo. Sau sau ina ila ta uma i lo toto ta ua. E ma ma wha o la ina ai ila ta u. Ta ma ma ta u talo wha ptua moe o tau misala i tonu o le fale pui pui. Na mātou tālo lea tua pēlawa na mātou i loa mātou tālo ai pia. Mātou tālo lofa i ate i lātou. Ai sili ai loa lofa mo i lātou. Ai mana tua la mātou te tālo. Vata se loto fōu. Ina ia tue fōta ina le tae au fōu lo lātou se i fua ma leo. Ue o fai ngā luenga i nei ngā luenga lea tua te itai. Ma fiso soani ma malutia lo lātou wola pio na mātou abad. So se ngā luenga. Pio na batu malu ole malo. Fainga tanga alue ngai nisi o taimi e te talo ilo walofa. Iele poto male ata mai. Nga alue nga umalaba tine i mu. So soani le tele o taimi. So se nga alue nga le atua. Mata u te talo i ia ilo walofa malo wanga lele. Ia manuia nga alue nga le atua. Mata u te manatua le nei taimi ele aise nga alue nga. E fata uva a ilo walofa le atua. Whaaftai tele lava ilo suafa Yesu o mātou tālo tuai. Ai mātou te mana tua foi le au fai whaato anga le atua.

o le na ua fa mai atu le aunanga al faltua ya eti fui mono mkafi i tatu po kalama o le reina o tausanga i e pol tatu furu kitalo masani pei o na masani ai vai asu taitasi o le ua tue ruas fulu tasi minute o na ta lea o le itu la tasi ni ta yao le asumu fuo le dei le asu sumu la fase tema rua hafe lua sumu leonu i tue fata alo fatu ai mani anga falu aro pa iyo le tatu turu o iyo lo mfai o na falu kuna mo mai pea mfa afu kumai o tuku ngauta malawa i apu farfai ngalu inga fuoi po ta avali o lo tuku fai ngalu inga ni ta yao i ele li ilo na angri lei e tai mai fuoi lo tu sui fuo manu mata uola tatu te mafuta fata sil ni ta yao i lunga o le ala leo le pia mensa amua li mato tasi pi ai i le fa mo tasi o lua tesi ma lua ma lo sui fuo manu ia vi i ele li o le a fa uo tu dai pis pisenga ia ia tape no me futa tatu lu mo tatu utanga fta lai ia brifisidi mitali mai tuspa ia tatu tfa soa mafuta ifo ili nita yao

0: Tāna ngā sem?
1: O i kāra kāra no kā ua kushpa ia. E i langa, langa frē ne ngō ia pīka.
0: O i tanga tāra tā utuspa ia, e i langa wō e ngō i a pīrkaki, pīritati.
1: O langa wō ngā ngā pīka.
0: Sorry, whamaru.
1: O tamo e ngō.
0: Ia, whamaru tu lawa tātou. To ba di e ma futa mai pe fai langi yo le sa bi se to lu sa le sua ma lo mo mal tani ma lu sa le sua ma ta yo mo fo ko lu sa to lu lo ye ye le ngo Emmanuel e le fai ngai fo ta di le si di a ma su le sa si ma ye le la le to sanga pa ri fo yo ma lo chain o Barcelona o lima tur tasi falinga sfuru po sfuru yoane o le tusi ititi ah si dile sa kalile
1: be ailing aile
0: o yo
1: aile ko e o mrava
0: o su bodie o na mrava ah ia fa tai sa
1: arkan
0: le na sa tali na
1: sa bodie ku su falinga
0: ba wa ri sa le fa tai tali mai o le tari io io io o le fsidi le a mai forno
2: o le voio
0: sa no mai
2: a si su o le voio
0: le voio pu
2: par voi ko cure no
0: ma va mai sem
1: ie va sai sa o kadi o io pu la go ngue a pidica
0: pidica pidica ti su fa taro fa sta to balau Alo, fa? Alo, fa? Oi, rapture. O sabai. Tausanga phone number. Over sera o ori mo tasi ramle mo o le pese. Li o ainga. E pa ire le ainga. Everlasting praise. Ya, sabai. Le li ainga everlasting praise.

0: O fisiri tas po kala mele yai o le masio fo le fenga ni twai le ta o mo fenga ni fo a ai le angaro ma fo ale ta o mo fenga ni fo o le ta o le angaro ma fo ale ta o mo fenga ni fo o ai le ngor masio fo o le fisiri lo na lua tas po kala me e yai le nuunga e malu ia pui pui le lei malu pui pui le lei le e file mu le ise vesi ai te wo so fa ia le so ia lo isara edu ai fo ia lo isara edu mo so fa ia le nuunga o le ngol nuuna o le fisiri me a sem sem na varo fisiri me mai
1: o mai o fisiri ai e koe tae mo tin pouga e o ke ta fa fisiri
0: o ta ia ta inu ke o ringa pe o ke ia o le o ke ia
1: ia fisiri sin bu bu ri da le o mu u ye ka gus pa yo le ye se so ia ma ai ia ka le ia ka ka u e ka si pe kambo mai ka le si sa o ta isa por ke ni ke ila o ila ku u e ku ko u e i me nga ka ye u o e se so ma mai ka le si nga Oro ngai la kung urte ngai la lang. Nga kongua nga yaya efeso mai kare siya nga efeso pil kambo masano taika.
0: Wago, majas no usiri ma Sam.

wa ai nga malu tina le tasi asa. Ono o i whaile se manatu whape i ate ao. O sa o tusi nai rosa tusi, o tu ui lunga le lau lau. Ai o o se atu mai whale. Ma ina ua taunu mai lo tina ai le whale. Sa hi o ina la tusi. Ma o upu i sa tusi ai. Tina ea, o te mana o i e te tongi ina mai e te au tupu e mua o ngā kuenga i. O le sasa ina le vāo,